0: đi tâm đâu hết thế giờ nãy nào người hà đi đã lạc chế na hà đi bọc đặc bọc đặc hà lâm giờ lăng đồ ăn mì dù nô nàn
1: ok đồ ăn anh tôi nói tại cho hú cá lộ ông cá lộ là ngã nã tôi nghe curry hú cá lộ ông cá lộ
0: hú cá lộ ông cá lộ lăng nàn nàn tại cho cá lộ lâm đồ ăn pulu lộ ông nô nàn tại cá lộ tên nâng gerak na anan lim lim kalau biro wanita na.
1: Jadi hadi metok na hatana apa yang kalau negerang na kuri dara kalau na na ne.
0: Kalau metok na alam di do nunan na.
1: Nunok man beh belajar teguh kalau na belera Sarawak pakai tongan ne.
0: Belajar dahin hade